0: Aníon Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Náisteoir Anne Hathaway agus a fear chéile Adam Shulman ag tinú le a leanamh uimhir a trí. Tá Bert Mac ag an péire Hannah Féin, Jonathan a bhfuil deich bliain a d'aois agus Jack a bhfuil sé bliain d'aois. Bhí Roald Lárnach ag Anne Hathaway I The Devil Wears Prada a dó a tháinig amach I mí bealtaine am líana.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM, modern day Downig ó seach a dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.